0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

ההפך, ההפך ממה שאני חושב. אם הייתי רוצה שיהיה לך טוב, מזמן כבר הייתי עוזב. זה לא

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות? סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את רסטן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ

שזו חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' מבטקים כמו הלווים במנהטן לך תסתכל

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז.
3: סנוז.
2: עוד שיר אחד ודי.
3: תראי, אני לא יודע מה קרה בינינו, אבל כתבתי לך שיר.
4: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט על...

מה שלא הספקנו אולי לא יבוא בין הפרדס לבין הרפת חזרות לחג המשק עוד מעט תתחיל המלחמה

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.

תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות, אז זה בגב

אתם יודעים? כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי, בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה, עושים אבו עלי הטמבלים, וואלה מילה לא תהיה מחילה.

0: לאוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: של כבוד הרב, לא עניין של השופט, וגם לאלה לא אכפת למעלה.
1: השמלה החדשה שלי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

למרפסת הדרומית, זאת תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה, את לא תרגישי בתרמית וניסה אליי הביתה לקצת.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל...

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו, הם השתולים, חשבו מתוקה, כמו, תותי מגומי, אני לא פה עדוב.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, James.
5: חפשו חיה בסדרה
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סרקיוז,
3: יוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
3: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מלחואר סמק.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: בלנדר, מערבבים מוזיקה.
4: מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל

0: לא ששמרתי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר.

0: לוקח זמן להגיע ללב.
1: נו, מה הבנת?
0: כמה שהוא פה לידי.
1: מה הלב שלך ליד? בדיוק. אתה אומר לג'קל שאתה אוהב אותה?
0: כל יום.
1: כל יום שאתה אומר לך, כן?

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: Sam pa solo grote.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות, סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: מפגשים מהסוג החיובי עם עדי פלד ונטלי סמסון ממרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
1: שלום נטלי סמסון.
2: שלום עדי פלד. אנחנו מפגשים מהסוג החיובי, הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית. אנחנו מוקלטות בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בפודקאסט אנחנו פוגשות ישראלים באשר הם, לשיחה קרובה של הקשבה עמוקה וסקרנית, מתוך רצון לייצר חיבורים וקרבה למען השבת התקווה. השיחות שלנו מתקיימות ברוח הפסיכולוגיה החיובית, ובתוכן אנו שואלות שאלות שמפגישות אותנו עם האורחים ואותם עם עצמם מקרוב, כדי להזמין אותנו ואת אורחנו ויחד איתנו את המאזינים, לגלות את הסיפור של כל אדם, ומתוכו את המרתק, המסקרן והמחבר. תארו לעצמכם שאתם משתתפים בניסוי. אתם מגיעים למעבדה, מתיישבים מול מסך, והחוקרים אומרים, קודם כל פשוט תצפו בסרטון קצר, שום דבר מיוחד. חלק מהאנשים רואים סרטון מצחיק ומשמח, כזה שמעלה את הרגשות החיוביים שלהם. אחרים רואים סרטון די רגיל שמשאיר אותם ברגשות ניטרליים. כשהסרטון נגמר, מתחיל מה שנראה כמו משחק זיכרון. על המסך מופיעים בזה אחר זה עשרות פרצופים, ואחר כך מבקשים מכם לזהות אלו מהם כבר ראיתם. רק שיש כאן פרט אחד קטן, חלק מהפנים שייכות לאנשים מאותה קבוצה אתנית שלכם, וחלק לאנשים מקבוצה אחרת. הידעתם שאנחנו נוטים לזהות הרבה יותר טוב את הפנים של אנשים שדומים לנו, ופחות טוב את אלה של אנשים מקבוצות אחרות? יהיה לי, למשל, קל יותר לזכור את תווי הפנים של אדם לבן מערבי מאשר של מישהו ממוצא אפרו-אמריקני. אבל ברברה פרדריקסון וקרים ג'ונסון הצליחו להראות במחקר

0: מתחילים לראות בן אדם. יש לנו יותר משאבים כדי לראות את התמונה המורכבת. פחות תוויות, יותר פרטים. פחות סטריאוטיפים, יותר סקרנות. וזו בדיוק הייתה המסקנה של החוקרים. רגשות חיוביים לא רק משפרים את מצב הרוח שלנו, לפעמים הם גם משנים את הדרך שבה אנחנו רואים אנשים אחרים. תחשבו כמה אפשר להרוויח ממפגש כזה עם העולם, בוודאי בחברה הישראלית המגוונת כל כך. בפודקאסט הזה אנחנו מנסות להביא סקרנות ופתיחות לכל מפגש עם האחר או האחרת באשר הוא או היא. וגילינו, ככל שהקלטנו עוד ועוד פרקים, שהקשר בין רגשות חיוביים ופתיחות וסקרנות עובד גם בכיוון ההפוך. כשאנחנו מגיעות פתוחות, רוצות להכיר ולשמוע את האדם שמולנו, הרגשות החיוביים מציפים את החדר. וזה חלק נכבד ממה שהאורחת שלנו היום מנסה לעשות בתפקידה המקצועי וגם מתוך סיפורה האישי. אז ברוכה הבאה, סיגל קנוטופסקי, נשואה לדוד, אימא לארבעה, שחר, הראל, מאור ומתן, ראש מערך אסטרטגיה בבית הנשיא, ומנהלת את מיזם מחליפים מילה, יוזמות הנשיא למחר ישראלי משותף. איזה שם יפה. איך חשבתם על השם היפה הזה? אנחנו מאוד שמחות שאת כאן, ברוכה הבאה.
1: כיף לי להיות פה, תודה.
2: ברוכה הבאה, איזה כיף. באמת רגע על השם. מה זה השם הזה?
0: יוזמות הנשיא למחר ישראלי משותף.
2: ובוחרים מילה.
0: מחליפים מילה.
2: מחליפים מילה, סליחה.
1: נכון. החברה הישראלית שלנו, כמו שפתחת, את עלי מאוד מגוונת. ואני חושבת שבשלוש-ארבע שנים האחרונות, החברה שלנו עוברת תמורות משמעותיות ברמה החברתית, האישית, אנחנו כאזרחים. ונשיא יצחק הרצוג, כשנכנס לתפקיד שלו, 21, הוא זיהה את סוגיית הכיתוב כלב האתגר של החברה הישראלית. זה עוד לפני הרפורמה ולפני השביל אוקטובר. ושם לו למטרה, אמר לו, מ-day one, אני בסוף הקדנציה שלי, בשבע שנים הבאות שאני נמצא בתפקיד, אני רוצה להשקיע ולהתמיד ולהתמקד באיך ללכד את העם ואת החברה הישראלית. והאמירה והתפיסה הזאת שהוא נכנס איתה, בעצם מסרטטת את האסטרטגיה ואת דרכי הפעולה, את החזון קודם כל, סתם, איך אני, אוקיי, אז מה החזון? מה התמונת העתיד שלי לשבע שנים מהיום, שיצא גם, אגב, שנת ה-80 למדינת ישראל, שנת הגבורות. זאת אומרת, אני רוצה לראות את החברה הישראלית מלוכדת יותר, פחות משוסעת, פחות מקוטבת, כשהקבוצות בתוכה מכירות אחת השנייה, אבל מכירות על אמת.
2: אז כשאומרים מחליפים מילה.
1: אז מחליפים מילה, בדיוק, זה האסטרטגיה, זה האיך, זאת אומרת, כדי לייצר מציאות כזאת שאנחנו מכירים את אחת השני יותר טוב, ואת כל ההגוונים, ואת כל את האחר באשר הוא, כן? ולא רק את מי שדומה לי וחושב כמוני, שבדרך כלל כולנו כבני אדם נוטים להסתכלות הזאת. זאת אומרת, אני רוצה לגרום לאנשים להיפגש, להחליף מילה, להקשיב לכאבים, לפחדים של אחד של האחר. ומתוך זה, מתוך החלפת מילה, אנחנו בעצם נבנה, נדבר גם על מה הפעולות, מה אנחנו הולכים לעשות ביחד, כדי לסרטט את לממש בדיוק.
0: כן, זה נורא יפה. כי
1: אף אחד מאיתנו לא הולך לשום מקום, כולנו פה כדי להישאר, אז כדי שנבין, נהיה עם התובנה ועם התודעה הזאת עמוק ממש, ואז באמת בואו רגע נדבר. וזה מה שאנחנו, ליבת העשייה והמתודולוגיה העיקרית שלנו במחליפים מילה.
0: זה מקסים. אנחנו מאוד רוצות לשאול אותך על החיבור שלך למיזם הזה ועל הבחירה שלך לעסוק בו. ואולי נגיע לזה מתוך השאלה המסורתית שלנו, נכון?
2: נכון. אנחנו נגיע לזה, נדבר. זה פשוט משך אותנו נורא פתאום, המחליפים מילה. אבל אנחנו רוצות להתחיל כמו שאנחנו בדרך כלל מתחילות, ולבקש ממך לספר את סיפור חייך בארבע דקות. זו שאלה מתוך 36 השאלות של ארתור אהרון, שהוא חוקר שמצא שיש 36 שאלות שהכי מקרבות בין בני אדם, וזו אחת מהן. היא תמיד התחלה מעולה לפודקאסט הזה, כדי שיבינו מי יושב מולנו, וגם אנחנו נבין מי יושב מולנו. אז אני אקח פה את הסטופר, אני אשים ארבע דקות, והרעיון הוא לספר את סיפור חייך מפורט ככל שניתן, בארבע דקות.
1: בארבע דקות עוצרים.
2: בארבע דקות עוצרים.
0: איפה שעוצרים, עוצרים.
2: מוכנה?
0: ואז ממשיכים.
2: 3, 2, 1. יצאנו לדרך.
1: טוב, אז נולדתי במרווה, בכפר באתיופיה, צפון מערב אתיופיה, להוריי אינויה ומלסה זגאיה. בכפר פסטורלי, עמק, מוקף בהרים וולקניים.

0: נולדתי לתוך משפחה וקהילה יהודית, עם תפיסה וחלום שיום אחד אנחנו נגיע לבית האמיתי שלנו, ירוסלם. אף אחד לא יודע איפה ירוסלם הזאת נמצאת, כמה זמן ייקח לנו להגיע, מתי זה יהיה. אבל לתוך תודעה הזאת והחלום הזה נולדתי. וכשהייתי בגיל שלוש, בין שלוש לחמש, ההורים שלי ואבא שלי זכרונו לברכה החליטו שהגיעה העת. הגיעו שמועות שהדרך לירוסלם הזאת נפתחה, והדרך אליה הוא דרך סודן, צריך להגיע לסודן, אתיופיה קרובה לסודן, וההורים שלי מחליטים לעזוב את כל מה שהיה לנו אז, כל הנכסים ואת האדמה ורכוש, ומתחילים לצעוד לכיוון ירוסלם. זוג הורים, דודה שלי עם עוד שני ילדים שלה, שבעה ילדים, שישה ילדים, ומתחילים ככה לצאת הדרך. כמעט שנתיים של מסע, שבדרך אנחנו מאבדים אח אחד שלנו, שהיה תינוק.
1: שהיה צעיר ממך.
0: כן, שהיה צעיר ממני. מאתיופיה, מהכפר האחרון באתיופיה לסודן, לקח לנו חמישה וחצי שבועות ברגל, שהולכים בלילה ונחים ביום. בסודן אנחנו מגיעים, מחנה פליטים, במחכים שתיפתח הדרך לירושלים, ומי אמור לקחת אותנו, איך אמור לקחת אותנו, לא ידוע. שם אנחנו מבלים במרכאות עוד שישה חודשים, בהבנה, בניסיון להבין רגע מתי, איך, מי אמור לקחת אותנו, ושם אנחנו כמעט מאבדים עוד אח נוסף שלי, כי התנאים שם היו מאוד מאוד מאוד מאוד קשים, תנאים של מחנה פליטים, כמו שאתם יכולים לדמיין. ואחרי שישה חודשים באמת קרה הנס, ולילה אחד היינו, קיבלנו את ההודעה שהלילה עולים לירושלים. זהו, אז באותו לילה עלינו, אני מקצרת, ואחרי ארבע וחצי שעות בעצם נחתנו והגשמנו את החלום להגיע לירוסלם הזאת, ש-2500 שנה ההורים שלי והקהילה האתיופית חלמו להגשים. שבמובן מסוים אני אגיד, עבורי כילדה זה היה סיום, זאת אומרת, הגשמה של חלום אחד, סיום של מסע אחד, אבל התחלה של מסע אחר, שבמובנים מסוימים הוא עדיין, אני ברמה אישית, הקהילה, החברה הישראלית כולה, צועדת בו, ביחס לישראל ומצא אתיופיה. כיתה א', סיימתי יסודי, תיכון, צבא, מסלול הישראלי הטיפוסי, ואחרי הצבא, כמו כל ישראלי טיפוסי, ככה ישראלי טיפוסית, עשיתי טיול אחרי הצבא. התוכנית הראשונית הייתה לדרום אמריקה, אבל שבועיים לפני העלייה למטוס, ביטלתי את הטיול הזה, והחלטתי שאני נוסעת לאתיופיה, לטיול שורשים. בפעם הראשונה שמישהו ממשפחה שלי חזר לאתיופיה, והמשפחה הגרעינית. טיול ששינה את תפיסת העולם שלי, והתווה בעצם את הזהות שלי, את מי שאני עד היום. הייתי שם חודש עם אחי הגדול נסענו. אני אומרת שזה טיול שהתווה את תפיסת העולם שלי, כיוון שדווקא בחזרה כזאת לשורשים. צד אחד הלכתי לשם כי חיפשתי את הבית, רציתי לחזור הביתה לשורשים, אבל דווקא כשהייתי שם, גיליתי שהבית הוא פה, בארץ, בישראל. והבלבול זהות הזאת שנפגשתי איתה, כשחזרתי, אני לא אשכח את הנחיתה בשדה התעופה באדיס אבבה, אני ואחי יוצאים משדה התעופה, החוצה, לרחוב, ולקח לי כמה שניות להבין, להגיד, וואי, זה פעם ראשונה בחיים שלי, שאני מרגישה שאני לא בולטת. אני חלק מהרוב. אני הרוב. לא הייתה לי את התחושה הזאת מאז שעליתי לארץ.
1: וואו.
0: זו תחושה מוזרה.
2: מאוד, נגמר הזמן. בא לי לשמוע עוד.
1: ברור, ברור, ברור.
2: אז רגע, כשמגיעים למקום כזה שאת פתאום לא שונה, את חלק מכולם, מהרוב, מה קורה שם?
0: אז מיד אחרי ההבנה הזאת שלי, הקיפו אותנו עשרות ילדים, אנחנו ככה הלכנו ברחוב, היינו לבושים מאוד פשוט, טיול תרמילאים, הקיף אותנו עשרות ילדים, וצעקו לנו, שלום, שלום, ישראל, ישראל. לא היה משהו שסימן שאנחנו מישראל, שאנחנו יהודים, אבל הם זיהו.
2: איך הם זיהו?
0: אני לא יודעת. לפי הנעליים, לא, אין לי מושג. וזה עוד יותר בלבל אותי, שמצד אחד אני מרגישה בבית, נכון? אני חלק מהרוב, אני לא בולטת. מצד שני, אומרים לי שאני לא, כאילו, שאני לא שייכת, שאני לא משם. כן, שאני שונה.
2: וואו.
0: ולמחרת בבוקר, וזה העסיק אותי, כנראה בתת מודע יותר מאשר במודע, ולמחרת בבוקר, כשקמתי במלון שהיינו בו, היה לי כתה, מומנט הזה, של להגיד, וואי, אז אני יודעת להגדיר את עצמי. בפעם הראשונה אולי בחיים שלי, עם כל הבלבול זהות שלי בחיים פה בארץ, ולהיות המיעוט כמעט בכל מסגרת שהייתי בה, בתיכון, בצבא, להגיד, אני יודעת להגדיר את עצמי, אני יודעת מי אני.
1: ומה יצא מזה?
0: להגיד שאני יהודיה, ישראלית, ילידת אתיופיה. זה מי שאני.
1: וזה בעצם בכמה מילים מספר את כל הסיפור.
0: בדיוק.
1: וואו. זאת הקלה להצליח להגדיר מי אני?
0: מאוד, כן. קודם כל בשביל עצמי.
1: כן.
0: אני אגיד שבארץ, שוב, עליתי בגיל צעיר, אז אספתי את השפה די מהר, דיברתי עברית רעותה כל די מגיל מאוד צעיר וכולי, אבל תמיד הזכירו לי שאני לא שייכת, או שהחמיאו לי על איזה יופי אני מדברת עברית, או ובתיכון, וכמעט בכל שלב החיים שלי, ולדעתי השיא היה אפילו בצבא. אנחנו אומרים, קור ההיתוך הישראלי, כן. ושכולם שווים, ובאמת הרגשתי לא פחותה מאף אחד, אף יותר, וכשרציתי ללכת לקורס קצינות, הייתי מדריכת כושר בצבא, ורציתי ללכת להיות, לעשות השלמה של קאגיות, קורס קצינות אימון קרבי. ובאותה שנה, המכסה הייתה מלאה, אז כאילו כצ'ופר אמרו לי, תבחרי, אז מה את רוצה? השלמה אחרת שאת יכולה. אז שאלתי את החברים שלי, מה הקורס, מה השלמה הכי קשה לבנות בצהל? אז אמרו לי, קורס קצינות קשר. אמרתי, טוב, אז אני הולכת, אני רוצה להיות קצינת קשר. אז גלגלו עיניים, וכי אתה צריך להתחל, מדריכת שריון, צריכה לבוא עם הידע הבסיסי. אבל אמרתי, אני רוצה להוכיח לעצמי שאני יכולה להיות קצינת קשר. והלכתי להתראיין אצל הקצינת חן ראשית בגזרה, ונכנסתי אליה לרעיון, והיא מסתכלת עליי, אמרתי, אוקיי, תספרי לי על עצמך, מספרת לה, ואמרתי לי, ומה את רוצה להיות? אז אמרתי לה, מספרת לה שאני, את כל הסיפור, שאני רוצה לעשות השלמה של קשר. אז היא מסתכלת עליי, מסתכלת על התפסים עוד פעם, אמרתי, תקשיבי, אני מבינה. ואני רוצה, חשוב לי להגיד לך, שאם את באמת רוצה להיות קצינה בסוף, כדאי שתלכי להשלמה קצת יותר מאפשרת, קצת... לא קישור, קצינת תש או קצינת חינוך, כי קצינות קשר זה השלמה מאוד קשה, וחיילות אתיופיות אחרות לפנייך ניסו ואף אחת לא הצליחה. אז חבל, חבל על הזמן שלך.
1: ואת בתגובה?
0: אז אני חושבת שלא יודעת אם באמת רציתי להיות קצינת קשר, כמו להוכיח לה שאני כן, אני רוצה להוכיח לה שזה אפשרי, וכמובן הלכתי להשלמה וסיימתי בהצטיינות.
2: וואו, כמובן.
0: אז מבחינתי, הרגע, אפילו הצבא, הרגע, אני חוזרת לסיפור שלנו, להייתי אבל להגיד, הבלבול זהות הזה של מי אני, אני ישראלית, אני יוצאת אתיופיה, אני פה חלמתי בעברית, אבל כל פעם מזכירים לי בחוץ, וכל מיני הזדמנויות שאני אולי לא שייכת, ביודעין או לא ביודעין. אז הרגע הזה שדעתי להגדיר לעצמי, להגיד, אוקיי, אז אני יודעת מי אני, ואני יודעת להגדיר מה הרכיבים שמגדירים אותי, אני חושבת שזה היה הרגע שכאילו נותן לי את ה...
1: שם במקום את הדברים.
0: כן.
1: כאילו לכל דבר יש
0: ולא משנה, יודעת מה, איזה עשבים שותים אני פוגשת, אני יודעת מי אני.
2: כן, את יודעת, העשבים השותים האלה הם כאילו... שיקופים שבאים לשאול אותך, מה את אומרת, סיגל? את כבר יודעת מי את, או את עוד לא יודעת מי את, כן? ותמיד יש כאלה בדרך.
0: נכון.
2: והיא הייתה עוד אחת כזאת בדרך, ואמרת לה, אני יודעת. אני יודעת מי אני.
1: זה נורא מעניין, כי כששומעים את השם סיגל קנוטופסקי, כנראה שלא מדמיינים. בטח שומעת את זה המון, נכון?
0: תקשיבי, אני יכולה לכתוב ספר מכמות התגובות, כשהייתי מנכ"לית עולים ביחד, ובכלל שאני מגיעה לקובעת פגישה עם אנשים. סיגל קנוטופסקי, ואז אני מגיעה, אתה מצפים למישהי לא כמו שלך, נטלי.
2: לבנה, כן, מאוד.
0: לודינית עם איזה.
2: עיניים כולות.
0: ואז כאילו, מה הקשר בין לך לבין השם? כן, לא...
2: כן,
0: איפה עשה?
2: אז מאיפה זה השם משפחה הזה באמת?
0: אז...
2: וגם השם, וגם השם, כי בטח עלית לארץ עם שם אחר.
0: נכון, נכון. האמת, בשנות העלייה הראשונות, סוף שנות ה-70, תחת שנות ה-80, העליות הראשונות שהמשפחה שלי עלתה בהם, לא שאלו את העולים אם אתה רוצה להשאיר את השם שלך או לשנות, שינו לי כולנו.
3: פשוט קיבלת שם.
0: פקיד סוכנות עבר באוטובוס משדה התעופה למרכז הקליטה, עבר בנינו, איך קוראים לך? מנטגבש? אוקיי, אז אתי רחל. בלי שום קשר בין השם מקורי לשם שזה.
2: לא יומן.
0: אז תהליך הקליטה מעוות כבר מהשלב הזה.
2: ממש. על פי מה זה נבחר? אני לא מבינה.
0: רנדומלי.
3: הפקיד, הוא קיבל כוח בידיים, הורים יושבים, חושבים, חודשים, כל ההיריון, ואיך נקרא לו, ואיך זה זה, ומה זה ייצג, ואז הוא בא עם איזה פתק, קחי, את רחל.
0: ובאמת, ורוב השמות הם שמות תנכיים, אגב, שתדעו לכם, מאוד חוזרים על עצמם ותנכיים.
2: אז קודם כל אני רוצה לשאול, כמה סיגל מתאים לך בעינייך?
0: וואי, היום, תקשיבי, אני במצב שאימא שלי קוראת לי סיגל, כן? אז אני באמת, גם מגיל צעיר, כאילו, עליתי גיל 5 הזה, כאילו, מאוד עמוק. אני סיגל, אני לא מכירה משהו אחר. וואו, זה כאילו את מרגישה... אני גדלתי לתוך זה.
2: כן, הוא שייך לך השם הזה, בטוח. כן. והשם משפחה, מאיכן הגיע?
0: בן זוגי. קונוטופסק, זה בעצם עיירה בשם קונוטופ באוקראינה.
2: אוקיי.
0: שהסבא רבא היגר מקונוטופ לארצות הברית. סבא של בעלי גדל, נולד וגדל בברוקלין, ניו יורק, עלה לארץ בשנות ה-60, ושם קונוטופסקי.
2: ואיך הכרתם?
0: הוא לקח אותי טרמפ, הייתי חיילת בצבא. כן.
2: מקסים. ספרי.
3: אבל איך זה הסיפור הישראלי, כאילו מסופר פה, נכון? בקטן.
0: ממש. זהו, שירתתי בפיקוד צפון, ועמדתי בטרמפיאדה בצומת גולני, והוא היה בשנה השנייה במכינה לקראת גיוס, ועבר, והוא התנדב במרכז קליטה בכדורי, והוא היה בדרך להתנדבות, לעוד התנדבות. עכשיו, מרכז הקליטה בכדורי עירח ישראלים, כאילו, עולים מאתיופיה אותה עת, ואז הוא התנדב שם עם חבר'ה אתיופים, אז הוא היה בדרכו לשם, אז אני עצרתי טרמפים, זה בתקופה שעוד היה אפשר לעצור טרמפים.
2: כן.
0: אסף אותי, ואני הייתי טרמפיסטית נחמדה, הייתי ככה ממושמת, אמרתי, ישבתי בחלק האחורי של הכיסא, הוא קשקש עם עוד מדריכה שהייתה איתו, התנדבה איתו, והגענו למרכז הקליטה, אני הייתי צריכה להפולה, אז הוא עצר בדרך, כדי להוריד את אותה מדריכה ולהמשיך. ואז כשהוא נכנס למרכז הקליטה, ראיתי שקפצו על האוטו שלו, ממש עשרות ילדים, דוד, דוד, דוד, כזה, וכזה התלהבות והרצה. ועדיין הייתי, ישבתי בשקט, וכשיצא, ואז הוא קשקש איתם באמהרית. אמרתי, וואי, יפה, מרשים. הפרנג' הזה, כן, הלבן הזה, דעה לדבר באמהרית. אבל עדיין לא אמרתי כלום. ואז כשיצאנו לכיוון הפולה, אז שאלתי אותו, אז יפה, אתה מדבר על השפה, איך זה? וקשקשנו קצת. ועדיין, לא ברמה של...
2: קשקשת קצת באמהרית?
0: קצת, כאילו, קצת השוויץ עם האוצר מילים שהיה לו. וכשירדתי מהטרמפ, מהרכב שלו, וככה חציתי את הכביש, קרא לי חזרה, אמר לי, אפשר את הטלפון שלך? וזהו, ואז...
3: וכל השאר היסטוריה.
0: כל השאר היסטוריה.
3: מקסים. ואיפה, תגידי, אגב, אמהרית, איפה המקום של אמהרית היום בחייך?
0: גם זה עבר אבולוציה, אחד עם התהליכים שאני עברתי באישיות שלי ובבניית הזהות שלי. אז בשנים הראשונות הבנתי אמהרית. אמא שלי בבית דיברה איתנו באמהרית, אנחנו ענינו לה בעברית, וככה תקשרנו רוב חיינו עם אמא שלי. אני אומרת, אמא שלי, כי אבא שלי נפטר שנה וחצי אחרי שעלינו לארץ. אז השפה הייתה שם, אבל אף פעם לא היה לי את האומץ לפתוח את הפה ולדבר. ולכן באותו טיול, כמעט ולא פתחתי את הפה, טיול שורשים שעשינו הראשון, ודווקא האנשים שפגשנו שם באתיופים, הם אנשים מאוד עם גאווה כזאת ופטריוטיות, מה, את אתיופית ואת לא יודעת לדבר אמהרית, איזה מין כאילו בושה לך כזה, אז זה הנביט אצלי קצת את המוטיבציה ללמוד, וכשחזרתי ונרשמתי לאוניברסיטה, אז נרשמתי ללימודי אמהרית בעברית, ואחר כך ככה התחלתי והלכתי להתנדב עם מבוגרים מהקהילה האתיופית כדי לאלץ את עצמי לדבר באמהרית. וזהו, ככה, ולאט לאט כדי להיות מסוגלת לדבר. עדיין זה לא היה פלונט, כאילו בהתחלה. וכשהילדים שלי נולדו, כשהבת הראשונה שלי נולדה, אני חושבת שהחוסר הזה של השפה, או ההבנה הזאת שהשפה זה לא משהו טכני. זה משהו, זה חלק מהזהות שלי, חלק מהשורשים שלי. וכאילו דווקא דרכה לחזור רגע בעצמי אחורה, ולהבין שהשפה היא חלק, אני צריכה להשקיע בה. זה משהו שהוא חלק מהזהות שלי, ואם אני רוצה להעביר, לבסס את מי שאני בעולם, כי הוא חלק מההוויה שלי.
1: אז את מדברת אמהרית עם הילדים?
0: ניסיתי.
1: כן.
0: עדיין, בגלל שרוב שנות חיי, באמת אני מגדירה את העברית כשפת האם שלי. כן. אמהרית אני מבינה, ואני מדברת היום ברמה טובה, ובאמת מהבת הגדולה שלי עם שחר, בהתחלה ניסיתי לדבר באמהרית, אבל אחרי כמה מילים זה עבר לעברית.
1: כן.
0: ואז בשלב מסוים אמרתי, טוב, אז אני אתלה שלטים בתוך הבית, אמהרית, אמהרית, שיזכיר לי לדבר איתה באמהרית.
1: כן.
0: גם זה מהר מאוד, זה הפך להיות חלק מהנוף בבית, ולא הצלחתי.
1: כן, כן, השפה המקומית יש לה הרבה כוח באמת, אבל את יודע, אני נורא מתחבר לי לשם הזה, מחליפים מילה. כאילו, אני חושבת כמה זה, זה גם להסכים, זה מערכת של חליפין כזו, אני נותנת לך את המילה שלי, ואת נותנת לי את המילה שלך, וזה לפעמים ממש שפה אחרת. זה ממש לבוא ולהגיד מילה, האקט הזה שדוד פתאום דיבר אמהרית, הוא לא סתם שווה את ליבך, כי זה להסכים, להיכנס לעולם של האחר, ולעשות מאמץ בשביל זה. זה מאוד מה שאנחנו מדברים עליו, גם פה בפודקאסט, וגם מה שאת מספרת, שהמיזם הזה מנסה לעשות.
0: נכון, נכון.
1: בין אם בעברית ממש. לעברית, אבל עם עולמות שונים.
0: ממש. מחליפים מילה, הוא כפל משמעות, יש לו נכון. כפל משמעות. נכון, מחליפים מילה, אנחנו באמת מחליפים מילה, כמו שאמרת, נטלי, מחליפים, מדברים אחד עם השני, אבל מחליפים מילה גם משנים את השיח.
1: כן.
0: אז בהיבט שלנו, של הפעילות היום, בבית הנשיא של מחליפים מילה, זה גם האספקט הזה של להגיד, אנחנו רוצים לשנות את השיח הרעיל, ולעשות אותו שיח מאפשר, שיח מכיל, שיח שהוא מרחיב את גבולות הנוחות של כל אחד ואחד מאיתנו, ולא חוסם.
2: תגידי, מה מסע כזה? כאילו היית בין הגילאים 3-5, מה מסע כזה מוציא ממך? איזה כוחות זה נותן לך לעתיד שלך? גם את אומרת, איבדנו אח אחד בדרך, זה כאילו, זה לא עניין של מה בכך, אבא שלי נפטר שנה וחצי אחרי. מה זה מוציא ממך מסע כזה בגיל כל כך צעיר? לעתיד, זאת אומרת.
0: וואו, את יודעת, אני חושבת שאת התשובה לזה הבנתי רק בסביבות גיל 40.
2: תגידי.
0: כששחר שלי הייתה בת מצווה, שנת בת מצווה, אז עשיתי לה תוכנית, בנינו לה תוכנית שנתית כזאת, שכל חודש עשתה משהו, בכל זאת שני הורים חופרים מקבוצות שונות, אמרנו, אנחנו רוצים ששנת הבת מצווה שלה תהיה באמת משמעותית. וההיילייט של התוכנית הזאת היה מסע שורשים אם ובת שלי ושלה לאתיופיה.
2: וואו.
0: ובמסע הזה עברנו 3 תחנות בעצם האחרונות שהמשפחה שלי עברה באתיופיה. במסע מאתיופיה, סודן וישראל. והכפר האחרון היה מרבה, הכפר שבו נולדתי. שוב פעם ראשונה שמישהו מהמשפחה הקרובה שלי או המורחבת חזר לשם, זה באמת nowhere, זה צפון מערב, זה אתיופר. מרבה, שאלה טובה, אני לא יודעת אם אני יודעת.
2: אוקיי, בוא נבדוק את זה.
0: שאלה טובה, כן, אני אכתוב לכם, עושה שיעור בבית. ומהכפר, בעצם מהעיירה הכי קרובה למרבה, עד מרבה לקח לנו 4.5 שעות נסיעה. זה לתוך הערים המרוחקים של צפון מערב אתיופיה, כמעט ולא מגיעים שם אנשים מבחוץ, אין כמעט רכבים, אין שם, כאילו זה לא כביש אפילו, זה
2: דרך
0: אפר כזאת, כאילו ממש על גב ההר כזה, מאוד מסוכן, אני לא יודעת אם היום הייתי עושה את זה עוד פעם, אבל ורציתי לקחת את שחר, רציתי לקחת אותה בעצם למקום ששם נולדתי. הגענו, נסענו את הדרך הזאת, ותוך כדי המסע, המדריך המקומי זורק שמות של כפרים שאנחנו עוברים לידם, ואז כל סיפורי הילדות שלי כאילו קמו לתחייה, כי את השמות של הכפרים אני מכירה מהסיפורים של ההורים שלי. ואחרי 4.5 שעות הגענו לפתח מרבה, כפר מרהיב ביופיו, זה עמק, ומוקף בהרים וולקנים, שבחיים שלי לא ראיתי הרים כאלה. הכל ירוק, ונהר אקווה, שזה הנהר שכל סיפורי הילדות שלי מבוססים עליו, ככה זורם לפנינו. אנחנו עומדים שם, שחר הייתה בצד הימין שלי, והמדריך מארץ ומישראל שלקחנו, היו עומדו שם תוך שניות, אני אומרת לכן, הקיפו אותנו עשרות מקומים שלא ידענו מאיפה הם צצו פתאום. וההמולה הזאת שם, של רגע, מי האנשים שבאו לפה? למה? זאת אומרת, אפילו הצלב האדום לא מגיע לשם, ככה אמרו לנו שם. אני עמדת שם, ובתוך ההמולה הזאת, אני מסתכלת שם ככה על הנוף המראי, ואני אומרת לעצמי, וואו, איזה פריירים ההורים שלי.
2: שעזבו את המקום הזה.
0: איזה פריירים, איזה חיים, איזה נופים הם עברו, עזבו והלכו. כאילו, ניסיתי ככה לסתכל ימינה, שמאלה, כאילו, כמה אני משלמת היום בשביל לקבל פיסת נוף מתוך החלון של הסלון שלי.
2: לגמרי.
0: ושתיים, הסתכלתי ימינה ושמאלה, להבין, רגע, אז איך מתוך הנוער הזה, הם ידעו איזה דרך מובילה אותם לירושלים, אין שם איזה סימון, סימון כביש ישראל כזה, שביל ישראל כזה שאומר, כן. הדרך לירושלים.
2: כן.
0: שוב, מוקף הרי וולקנים, הכל שם כאילו יערות מסביב וכו'. ושלוש, נגיד כאימא וכהורה, זה, לא הצלחתי להבין את זה. זאת אומרת, איך אתה ממקום כזה, לוקח את החלטה מסוכנת לילדים שלך, שאתה יודע שאתה עלול לאבד מישהו, מישהי בדרך, בין משפחה, ואתה בכל זאת הולך את הדרך הזאת. היום בסיטואציית חיים שלי, כן, אני לא מתחילה דרך בלי לדעת כמה זמן זה ייקח לנו, נכון? שיש לנו וויז שאומר לנו, מה יהיה מזג האוויר בדרך, שיש מזגן לילדים שלי, שיש להם את הטכנולוגיה שתעסיק אותם, ספר, משהו.
2: כן.
0: אני לדרך הקצרה הזאת של 4.5 שעות נסיעה, לקחתי מדריך מארץ, מדריך מקומי, שוטר ושני חיילים.
3: הקטנה.
0: נכון, הקטנה. ככה בעיניים המערביות שלי.
2: כן.
0: הורי צריך להתנהג.
3: ומה את מבינה היום על ההחלטה הזו של ההורים שלך?
0: ושבועיים אחר כך כשחזרתי, וזה ממש העסיק אותי התובנה הזאת, כאילו גם, וגם בסוף העזתי לשאול בשביל מה? בשביל
2: למה?
0: כן.
2: למה?
0: כן. בשביל, לשם מה זה? כאילו, חיים לא פשוטים בארץ, לא...
2: כן, כן.
0: ושבועיים אחר כך כשחזרנו, נסעתי לאימא שלי לסוף שבוע. עכשיו, המסע הוא טאבו אצלנו בבית, כנראה בגלל שאיבדנו אח בדרך, אמא שלי קברה ילד בדרך, ואנחנו עדיין לא יודעים איפה בדיוק וכו'. אז לא מדברים על המסע, רק בשנים האחרונות איך הילדים שלנו התחילה להשתף. ובסוף שבוע הזה אמרתי, אני שואלת את השאלות האלה, גם ככה יודעת שאני הילדה המופרעת במשפחה, אז נלך על זה. ובשבת בבוקר, כשהגישה לנו ככה את האוכל, תוך כדי שהיא מגישה, אמרתי לה, אמא, תקשיבי, בנסיעה שהיינו, היה ממש יפה, אנשים קיבלו אותנו מאוד יפה, נופים מרהיבים. אמרתי לה, אבל לא הבנתי, אמרתי לה, למה את ואבא לא חיכיתם? חיכיתם 2500 שנה. למה לא חיכיתם עוד קצת, עד שיהיה בטוח יותר? כאילו, למה סיכנתם, איך, כאילו, העזתם לסכן את החיים שלי ושל האחים שלי? ובחוצפה הישראלית שלי, אמרתי לה, תורה, ואפילו איבדתם ילד בדרך.
2: וואו.
0: באותו רגע, אני לא יודעת מי הייתה מופתעת מהחוצפה שלי או מהשאלה, או כעסה, הסתכלה עליי, הניחה את הסיר שהיה לה ביד, ואמרה לי, מה את חושבת? שלא ידענו שעלול להיות מסוכן, שאנחנו עלולים לאבד אולי אחד מבני המשפחה בדרך, שיהיה קשה. בטח שידענו, אבל בשביל מה חיינו באתיופיה, אמרה לי, מה, בשביל לטייל בעולם ולראות זה, להיות יותר עשירים ממה שהיינו, שיהיה לנו יותר נכסים? לא. הייתה לנו מטרה אחת, חלום אחד, ייעוד אחד, וזה היה ירוסלם.
2: וואו.
0: וכשאמרה לי, ההורים שלי חלמו להגיע לירוסלם ולהגשימו, הסבים שלי חלמו, והסבים שלהם, אז כששמענו שיש דרך לירוסלם, עבורנו היא אמרה, זה לא היה שאלה של האם, זה היה שאלה של איך. ולכן יצאנו, כאילו, ולכן יצאנו לדרך. עכשיו, בשבילי אני אגיד, זה היה, עכשיו, הייתי בסביבות גיל 40, פעילה חברתית, עושה מאוד, הובלתי מעלי תהליכים, קיבלתי פרסים וכו'. אבל זה הייתה הפעם הראשונה בחיים שלי, בתשובה הכל כך פשוטה, אבל כל כך עמוקה של אמא שלי, שהבנתי את הנרטיב של אמא שלי ושל הקהילה כולה.
2: כן.
0: על אמת אבל.
2: כן.
0: למה? כי עד אותו רגע, התפיסה שהייתה לי בראש, או הסיפור שהחזקתי, זה היה שאם אמא שלי לא מדברת את השפה, ואם היא לא יודעת, לא מעורה בתרבות המערבית, אז אין לה מה לתרום לי. אז הייתי צריכה, כאילו חיפשתי לי, אחרי, כאילו רואו מאוד על סחרים בחוץ שם, להיות כמו, לראות כמו. אבל באותו רגע הבנתי, שוב, הפעם הראשונה בחיים שלי, שם המוטיבציה שלי והאספיריישן שלי להיות פעילה חברתית, ולשנות את העולם, ולעשות תיקון עולם, ולעשות את מה שאני עושה, ולהיות מנכ"לית ארגון שמשנה תפיסות בחברה הישראלית וכו'. זה לא מתחיל מאוניברסיטה כזאת או אוניברסיטה אחרת. זה מתחיל במערבה.
1: ממש.
0: זה התחיל במסע.
2: מדהים.
0: וזה המשיך. כי ההורים שלי לא חיכו, והיו פסיביים וחיכו שמישהו יבוא לקחת אותם. הם היו פרואקטיביים, בדיוק.
2: כן.
0: אף אחד לא הציל אותם. הם שילמו, הם קיבלו החלטה. ובסיטואציה לא, לא, שאולי אני לא בטוח שהייתי לוקחת את זה, באמת, על אמת, כאילו שהם לקחו.
2: הם קיבלו החלטה, זה מה שנקרא משמעות?
1: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד. הם קיבלו החלטה לא מתוך מניעים חומריים, קונקרטיים. שום דבר בעצם לא היה במקום הגשמי, לא באמת התכנס עם זה. אבל הרוח והלב והמשמעות הייתה כל כך בהירה שבכלל לא, איך היא אומרת, זה לא הייתה שאלה של האם. לא, בכלל לא עצרנו לשאול, זה פשוט היה עכשיו יאללה, בואו נתחיל. ואני חושבת על מה שאת עושה היום באמת, על השם הזה שהתעכבנו עליו מהרגע הראשון של המחר הישראלי המשותף, כן? שיש רגעים שזה באמת לא ברור איך אפשר בכלל לחבר כל מיני חלקים פה בחברה. ואני רוצה לשאול, מתוך העשייה שלך היום, כראש מערך אסטרטגיה בבית הנשיא, שאגב, גם על זה אפשר לדבר, מעניין איפה הקצינת חן הזאת, שאמרה לך לקחת השלמה קלה. נספר לה. אם יש איזה רגע שאת יכולה לספר לנו עליו, מתוך העשייה שם, נותן לך תקווה לגבי החברה הישראלית. בטח יש המון.
0: יש המון, באמת, כל יום. ואני אגיד גם שהעשייה שם, היא בעיניי, היא המהות שלי, היא ההוויה שלי. ולכן היא, זה לא עבודה, מה שאני עושה שם. והאמונה, כמו שההורים שלי החזיקו את התקווה הזאת מאות שנים, של יום אחד לחזור ולעשות ולהיות להתאחד עם האחים והאחיות שלנו בירושלים, אז זה מה שמניע אותי היום. זאת אומרת, בכל העשייה שלי ברוב שנות חיי, ובטח ובטח היום, אני חושבת שהיום הפריבילגיה שלי שלנו בית הנשיא, זה לראות באמת את ה-80% של החברה הישראלית, שלמרות הכאב, לצד הכאב, בלי לטשטש את הכאב, והשבר העמוק שאנחנו נמצאים בו, להגיד, יש תקווה. להגיד, יש אופטימיים, אנחנו אופטימיים, אבל זה לא אופטימיות שהיא משלה, זה באמת להגיד, אנחנו, כמו שאמרתי קודם, אף אחד מאיתנו לא הולך לשום מקום, ואנחנו מסוגלים ויש לנו את הכוחות לעשות, אבל בשביל זה אנחנו צריכים להעז, ורגע להזכיר לעצמנו את הסנטימנט עתיק יומין הזה, להגיד, אנחנו, כן, בואו נחזק את היכולת הזאת, לנהל את המחלוקות, להתווכח, אבל לצד זה להגיד, אוקיי, אז מה אנחנו עושים? מה אנחנו הולכים לעשות ביחד כדי לבנות את המחר הישראלי המשותף שלנו?
1: אז מה באמת עושים, נגיד?
0: אז המתודולוגיה המרכזית שלנו, ככה שהיא כחוט השני בין כל הפעילויות שלנו והשותפים הרבים, עשרות השותפים שעובדים איתנו, זה ההפגשה הזאת. זה לגרום לקבוצות, להיפגש ולהקשיב, כמו שאמרתי בהתחלה, לכאבים ולפחדים של האחד של האחר. אנחנו עושים את זה עם קבוצות בני נוער, דרך ארגוני הנוער שאנחנו עובדים איתם. אנחנו עושים את זה עם מורים, מנהלי בתי ספר, בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, תוכנית שמפגישה מנהלים מכלל החברה הישראלית, מהחברה הערבית והדרוזית והבדואית וחרדית והממלכתי דתי והממלכתי, לתוכנית של 12 מפגשים, שכל אחד מהם עובר תהליך אדפטיבי, שרגע, קודם כל ברמה האישית, ואחר כך כמחנך, ואחר כך כמנהל בית ספר, ואחר כך בעצם אחרי תהליך כזה שהם עוברים, נפגשים, פוגשים את האחר, מדברים, מתווכחים, בונים בעצם את המיזמים משותפים ביחד להגברת הלכידות, איך אני בסופו של דבר חוזר לבית ספר שלי ומטמיע את מה שלמדתי במיזמים משותפים, והתוצאות הן מדהימות. אחד מהמיזמים אצלנו נקרא מרחב לבניית הסכמות, שמביאים אליו פלטפורמה נוספת או פעילות נוספת שלנו, מכנס אליו דמויות עם משקל סגולי גבוה מהחברה הישראלית, אנשים שלא היו נכנסים לאותו חדר או יושבים סביב אותו שולחן, לולי בית הנשיא קרא להם.
1: למשל?
0: אני לא יכולה להגיד שמות, כיוון שאנחנו מנהלים את זה בכללי הצ'טם האוס הבריטי, אם אתם מכירות, שמה שנאמר בחדר נשאר בחדר.
2: מקסים, זה הכללים שלנו.
0: כדי לאפשר לאנשים באמת להגיד את מה שעל ליבם, מבלי לחשוש שיעשו להם שיימינג, או שדברים יוצאים מהקשרם. וזה באמת פלטפורמה שמאפשרת, עובד מדהים, מאפשר לאנשים באמת, אני לא, שוב, לא יכולה להגיד שמות, כן. אבל אנשים שכולנו מכירים ומכירות, שפעילים, שעוברים, הסכימו לבוא, לתת לנו את ההזדמנות הזאת רגע להיחשף, אבל מסיימים את המפגשים האלה, לא כשהם משנים את הדעות שלהם ב-180 מעלות, כן, זה לא המצב, אבל כן.
2: אבל מכירים, הם
0: אבל
2: מפגשים.
0: כן, בדיוק, נפגשים, מכירים, הם עוברים תהליך מאתגר של חשיבה על התפיסות שלהם רגע, האם כל מה שהיה, חשבתי, הוא כל האמת, כן, לא, והם יוצאים שם עם הבנה שלא כל האמת אצלי בכיס, זה אחד. שתיים, היכולת לא לשים את האחרת, מי שיושב מולי תוך, בתוך קובייה, וואו. או בתוך אוכלוסייה, והם הופכים להיות חברים, שזה מדהים. ועכשיו הם הפכו להיות רשת, בעצם הפכנו אותם להיות רשת, ורשת של עשרות מנהיגים ומנהיגות כאלה, וזה מדהים לראות את התהליך, האבולוציה שהם עברו, את התהליך האדפטיבי שהם עברו, ואנחנו רואים את זה במיזמים המשותפים שהם מייצרים, שהם שוב, הם אנשים שלא הסכימו להיכנס לאותו חדר ביחד בתחת התוכנית, ושתיים, אנחנו רואים אותם איך הם מתבטאים בצורה יותר מתונה, יותר אחראית במסגרות שלהם.
2: יותר מכילה בטח.
0: בדיוק.
2: אני מתה על זה, אני מתה על זה, כי אנחנו הרבה פעמים, כשאנחנו מסתכלים בחדשות ובמדיה הממסדית, אז אנחנו רואים את מה שקורה בחלונות הגבוהים, שזה נורא, זה, כל מה שרוצים זה לחבות את הטלוויזיה. אבל הדברים האלה שקורים, מה שאתם עושים, גם מה שאנחנו עושים במרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית, אנחנו מייצרים שפה מהשורשים, מהילדים בארץ, מהמורים בארץ, מהמקום הזה, וזה הולך ותופס ותופס ותופס, ופתאום שומעים את זה בכל מקום. זאת אומרת, בסופו של דבר, לדעתי, זה יצמיח פה את הצמחים הכי יפים בארץ.
0: חד משמעית. זה ההסתכלות שלנו. זאת אומרת, ולכן הבחירה במחר הישראלי המשותף, להסתכל רגע לאיזשהו מגדלור ולהגיד, קשה עכשיו. אנחנו יודעים.
2: כן.
0: ולאתגר לנו. והשבר הזה, ואנחנו נכנסים, אנחנו בשנת בחירות, שנראה שהכיתוב והשסע לא הולך לשום מקום.
2: נכון.
0: רק אחרי במובנים מסוימים. ולהגיד, מצד שני, לצד זה, אין לנו פריבילגיה לוותר לעצמנו.
2: כן.
0: ואין לנו פריבילגיה להגיד, ה-20% שבעבר דפנו לא לדבר עליהם, ורק על ה-80%, אין לנו פריבילגיה לוותר על ה-20% וחייבים למצוא את הדרך איך.
2: את יודעת, יש משהו בהגעה הזאת שלך לפה היום, והסיפור הזה שלך, והסיפור על אמא שלך, עם הרצון הזה להגיע לירושלים, וכאילו, כל מה שעולה לי כל הזמן זה המילה הזאת, אמונה, אמונה, גם האמונה שלך בעצמך אל מול אותה מפקדת בצבא, וגם האמונה של ההורים, שלא משנה מה, אנחנו צריכים להגיע למקום הזה כל כך הרבה שנים. כל מה שעולה לי זה המילה הזאת, אמונה כל הזמן. היה לי משהו שרציתי להגיד, אבל זה לא, זה לא, זה אולי יגיע לי פתאום שוב, אבל זה מה שעולה לי.
1: זה מאוד חזק. וחשבתי.
2: אני יודעת מה רציתי להגיד.
1: לפעמים אני רק צריכה להגיד מילה לא קשורה, ואז זה מגיע.
2: מה רציתי להגיד? שהמון אנשים בשנתיים, שלוש האחרונות, עוזבים את הארץ כאילו בכזאת קלות. ואני אומרת,
1: אני לא בטוחה שזה בקלות.
2: אני גם לא בטוחה, לא יודעת, אבל חלק כן. חלק מדברים על זה שכן, עוזב את הארץ, בא לי לעזוב את הארץ. והגברת הזאת, שלקחה את כל המשפחה שלה ואת הדודה, והלכו ברגל. אני רק חושבת על ההליכה הזאת ברגל, בחום, לא משנה אם זה בלילה או בחום, בשביל הדבר הזה שמדינת ישראל, ירושלים, איך אפשר לוותר על זה כל כך מהר? ההגעה שלך לפה פתאום היום, היא שמה איזה יתד במקום הזה.
1: כן, ואני חושבת על כמה באמת הם בסופו של דבר הגיעו לירושלים. כאילו, את עושה את העבודה שלך בבית הנשיא. כאילו, אני מדמיינת רק מה אמא שלך מרגישה על המקום שהגעת אליו. זה כאילו, בטח כן. איזו התמוגגות שאי אפשר גאה בך בטח מאוד.
0: אז אני מרגישה באמת את הזכות העצומה הזאת להגיד, אני כאילו סיפור המשך
1: כן.
0: של אותה ירושלים. אותו ירוסלם, בשפתה של אמי.
1: כן.
0: היא ואבא שלי בעצם הביאו אותנו לירוסלם הגיאוגרפית. ונתנו לי את הזכות, את ההזדמנות לגדול באמת בבית, ובסביבה, ובסיטואציה, ובאמת להיות בסביבה
2: להיות
0: הזאת.
2: להיות כל מה שאת יכולה להיות.
0: ממש.
1: היום אגב, את רואה את זה? את הלמה? כאילו, מה ששאלת את עצמך, איך הם ויתרו על הנופים ובשביל מה? היום את רואה בשביל
0: אז מה? אז דרך התשובה של אימא שלי הבנתי. כן. זאת אומרת, דרך התשובה של אותה התשובה של אימא שלי, ואני אגיד, ואני מרגישה שאני סיפור המשך במובן שאם היא הביאה אותנו לירושלים הגיאוגרפית, אז התפקיד שלי זה לבנות את ירושלים הרעיונית של המחר הישראלי המשותף הזה.
1: כן.
0: ולכן מבחינתי זה כאילו, אוקיי, אתה יודע, אנחנו בונים את החברה המתוקנת הזאת שלנו, של ירושלים הרעיונית. שם אני רואה את הזכויות, כן. את השליחות שלי, ומה שאני עושה בבית הנשיא מבחינתי זה, זה בדיוק זה.
1: זה בדיוק זה. כן. ירושלים הבנויה.
0: בדיוק.
2: לגמרי. תגידי, מה את הכי אוהבת בעדה האתיופית? ומה פחות גם?
0: וואי, איזה שאלה, די. מה אני אוהבת? אני אוהבת את השורשיות, שזה קהילה עם ערכים. ערכים למבוגר. והקהילתיות. אני חושבת שבשנים האחרונות, אפילו לי, כמי שגדלה בקהילה, שהקהילה היא המרכז, לא הפרט, חושבת רק מתקופת הקוביד, ואחר כך הבנו רגע באמת כמה זה משמעותי.
2: נכון.
0: אז הקהילתיות והעזרה הדדית וכו'. ומה אני פחות אוהבת? את האובר ביקורת עצמית.
1: כן, זה משהו תרבותי?
0: כן. יש לנו ביקורתיות יתר כזה כלפי עצמנו וכלפי לא יודעת אם האחר, אבל כאילו גם אחר בתוך הקהילה וגם אחרים, כאילו תתרווחו בכיסא הישראליות בנוח, בסדר, אף אחד לא מושלם, אנחנו לא מושלמים, ומספיק עם הביקורתיות העצמית הזאת, כאילו של כלפי אנשים אחרים בתוך הקהילה או כלפי האחר.
1: זה משהו
0: שאולי, לא יודעת אם זה מאפיין חברות מהגרות או משהו כזה, אבל אני חווה את זה בפריזמה של הקהילה. הנוקשות הזאת כלפי עצמנו.
1: זה שיח שאני חושבת שהוא רלוונטי בכלל, לא משנה איך את מסתכלת על זה, כשאת חלק ממיעוט באשר הוא, אז יש תמיד איזה דיבייט כזה בין איפה אני לא מקבלת הזדמנויות שוות, ואיפה יש חוסר הוגנות, ובאמת צריך להעיר על זה זרקור ולדרוש הוגנות. לבין המקום שאומר, אוקיי, כמו שההורים שלך לא חיכו לאף אחד, איך אני בתור סוכנת אקטיבית, בתור מישהו שהוא לא קורבן, אלא של הנסיבות, אלא שואלת את עצמי מה אני יכולה לעשות כדי ללכת עוד צעד קדימה. אני אעשה את ההשלמה החילית הכי קשה שיכולה להיות, כי אני רוצה, כי אני בוחרת בזה. וזה תמיד מתח כזה, כי באמת באמת להיות מיעוט זה אי אפשר לעצום עיניים אל מול המורכבות שזה מביא. ומצד שני, כשאתה כל הזמן רק בתודעה של אני לא מקבל ולא נותנים לי ואני לא בסדר ואני לא מספיק, אז לא יוצאים משם.
0: כן.
1: זה מתח כזה.
0: נכון. באמת, כאילו אני חושבת גם חלק להיות מיעוט זה כאילו הצורך התמידי הזה להוכיח את עצמך.
1: כן.
0: פעמיים ושלוש, כאילו
1: עדיין את מרגישה שאת צריכה?
0: היום זה לא מעסיק אותי.
1: לא.
0: לא מעסיק אותי. לא מעסיק אותי גם, אני לא, אם בעבר היה מעסיק אותי לתקן ולהיות תגובתית למול כל מיני תגובות של אותם עשבים שוטים, כמו שאמרתי קודם, היום זה לא מעסיק אותי.
1: כן. נגיד עולים ביחד, זה היה המיזם שנולד גם מהצורך הזה, לתקן?
0: לשנות תפיסות בחברה הישראלית כלפי ישראלים יוצאי אתיופיה.
1: כן, זאת הייתה המטרה של הדבר
0: הזה. איך היה דרך תעסוקה ודרך תקשורת אחר כך, כלי, נגיד, או דרך או פלטפורמה שפיתחתי יחד עם הצוות בהמשך, להנחיח כמה שיותר ישראל למצוא אתיופיה בתקשורת, ובזה שיראו אותם כמה שיותר, זה בעצם בסופו של דבר יפוך את זה, ישנה את התפיסות של הרוב כלפיהם, כלפיהם, כלפינו. אז זה היה דרך הפעולה, אבל כן, אבל כן. המטרה...
1: את מרגישה שהתפתחנו, נגיד, מאז שהגעת לכאן בגיל 5 ועד היום, היה שינוי לטובה בדבר הזה?
0: כן, יש בתהליך האבולוציוני, כן, יש שינוי, חד משמעית.
1: מה השינוי?
0: גם הקהילה, אני אגיד, רק לסבר את האוזן, הקהילה האתיופית היום מונה 170 אלף, 180 אלף.
1: זהו?
0: שזה פחות משני אחוז מכלל האוכלוסייה.
1: ממש קנט.
0: כלום.
1: ממש.
0: ו-50 אחוז ילידי הארץ.
1: מה את אומרת? וואו.
0: ממש ילידי הארץ. מה שאומר שזה כאילו, וכל השאר נגיד, 80 אחוז, 90 אחוז, כמוני, אני לא ילידת הארץ, אבל אני 40 פלוס שנה בארץ, זאת אומרת.
1: כן.
0: מה שאומר שזה קהילה מאוד צעירה, ההיבט הזה. נכון. זאת אומרת, אז בשינויים של לצפות, שנראה שינוי דרמטי וזה, זה לא, אבל כן יש שינויים. רואים את זה, זה שהיום רואים יותר ויותר ישראלים יוצאי אתיופיה, בחזית המשק הישראלי, ובצבא, ובמשטרה, ובמשרות מובילות, באקדמיה נגיד לא מספיק עדיין, כן. יש. כמובן אנחנו לא במצב, אנחנו במצב יותר טוב מלפני 10 שנים, אבל עדיין לא מספיק.
2: כן. אני רציתי לשאול, אני חשבתי שאת שואלת, האם היה בנו שינוי? בנו הישראלים שינוי כלפי, האם יש בנו איזשהו שינוי כלפי העדה האתיופית?
0: אז ככה אני גם הבנתי את השאלה, אבל התשובה שלי זה כאילו להגיד, זה גם, זו דרך אחת כאילו לענות על זה, שלהגיד, השינוי של החברה כלפי הקהילה הביא, פתח עוד ועוד דלתות בעצם.
2: אבל האם את מרגישה שהחברה הישראלית השתנתה בהקשר של הקבלה של העדה האתיופית יותר או פחות? אולי לא.
0: אני רוצה להאמין שכן. אני יכולה לשתף אתכן בתזה שלי שעשיתי לא מזמן, שנה, ועשיתי מחקר על איך סוגיית ההקרבה, sacrifice, בשדה קרב של ישראל מצאי אתיופיה, כן. בחרבות ברזל,
2: כן.
0: הורידה את הדעות הקדומות בציבור הרחב כלפיהם.
2: וואלה, תסבירי קצת יותר.
0: ובמחקר שעשינו יחד עם אי-פאנל מצאנו שבעצם סוגיית ההקרבה של ישראלים יוצאי אתיופיה במלחמת חרבות ברזל, לא רק שהפחיתה את הדעות הקדומות, אלא היא רכיבה את תחושת האנחנו. בעצם כן. שהציפור הרחב הכליל את הסיפור שלהם כסיפור שלנו. זאת אומרת, נכון. זה הרחיב את הרעה אותם, הם כבר, זה לא חייל אתיופי שמת בקרב,
2: נכון,
0: אלא כן. חייל שלנו.
2: לגמרי.
0: הוא נכון, חלק מהסיפור נכון. שלנו. זאת אומרת, זה לא רק הפחתה של הדעות קדומות, זה כבר כאילו שלב מתקדם יותר של ההכללה של, של, של, של המיעוט, כן?
2: כן.
0: כחלק מהסיפור של הציבור הרחב. האם זה, כאילו, זה אינדיקציה מסוימת של להגיד יש, אפשר לשאול שאלות שאלות קשות, האם הם צריכים למות בשביל שאתה יודע, תכללו אותם כחלק מהרוב. אבל אני חושבת שזה רק אינדיקציה נוספת, קטנה אמנם, לככה שיש את השינוי שהציבור הישראלי הרחב, סו-קולד הרוב, אני לא יודעת מי הרוב היום, כן, אבל חש כלפי ישראל ומצאי אתיופיה, כלפי המיעוט הזה.
2: מה יש לנו עוד ללמוד, לדעתך?
0: אני אחזור כאילו לבסיס של החלפת מילה, זאת אומרת, להקשיב על אמת לסיפורים של יוצאי אתיופיה. עד שלב מאוד מסוים, עד לא מזמן, הנרטיב שנכח ביחס לסיפור של יוצאי אתיופיה, היה נרטיב ההצלה.
2: נרטיב?
0: ההצלה.
2: הצילו אותם. ישראל הושיעה את האתיופיה.
0: הצילו אותם. כן. עכשיו, אני לא אומרת שהאלמנט הזה לא היה, של, את יודעת,
2: המסעד
0: והצבא והמדינה, בדיוק.
2: כן.
0: אבל כמו שסיפרתי, ההורים שלי עברו כברת דרך, עברו גיהנום עד שהגיעו לשלב שהטייסים נחתו והביאו אותם.
2: כן, וגם בחרו, שזה מה, זאת אומרת, הם עשו את זה מבחירה, זה לא היה איזה חוסר אונים ושלפו אותם מאיפשהו.
0: ומי מאיתנו קרא על זה באיזשהו מסגרת בספרית או במערכת חינוכית כזו או אחרת, שזה הסיפור.
2: ממש.
0: שזה הקהילה, זה התפוצה.
2: כן.
0: וה...
2: ואז זה באמת שם את האנשים במקום קורבני, ולא במקום של סוכנים אקטיביים, שהם לגמרי לפי הסיפור שלך היו סוכנים אקטיביים.
0: וככה זה כולם. סיפורים בטראומות שאנשים לא שיתפו, כי זה לא עניין אף אחד. סודן שסיפרתי לכם, 4,000, ביניהם אחי, נגוסי שסיפרתי, 4,000 ישראלים יוצאי אתיופיה, יהודים מאתיופיה, ישראל, שמתו בדרך או במחנה הפליטים בסודן, שאיבדו את החיים שלהם תוך כדי המתנה.
2: כתוצאה ממה? מחלות, רעב,
0: זה היה תנאים נוראים. כן. אנשים חלו כל יום.
2: תגידי, אני רוצה לשאול משהו, לא אמרנו איך את נראית, כי את יודעת, מי שמקשיב הוא מקשיב. אז קודם כל, אני חשבתי שסיגל היא בחורה מאוד גבוהה, כי פגשתי אותה בזום לפני, אבל לא, בחורה קטנטונת, חמודה, יפה, עם פנים מאוד חזקות. משהו כזה, לא יודעת, אפילו אינדיאני בתוך הפנים האתיופיות האלה, משהו מאוד חזק, צמות, דקות כאלה. סופר מטופחת, יפה. ואני רוצה לשאול משהו על הכושר הגופני שלך. אמרת שהיית מדריכת כושר קרבי בצבא.
0: אני רצה.
2: גם אני הייתי מדריכת כושר קרבי. את רצה. לאן את רצה, אני רוצה לשאול.
0: לנשמה. אני רצה לנשמה.
2: אז זהו, אז אני רוצה לשאול גם משהו על המסע הזה. כאילו, וואו, ללכת כל כך הרבה זמן. זה צריך איזה, אמרת שחגגת 50 לא מזמן, והחבר'ה שלך לקחו אותך לאיזה הליכה.
0: נכון.
2: הם לוקחים אותך להליכה, הם יכולים ללכת כמו שאת הולכת.
0: אחר כך הם הצטערו.
2: ברור, ברור.
3: לא ידעו לאן הם מכניסים את עצמם.
2: אז את רצה הרבה?
0: אני רצה קילומטרים, כן.
2: כל יום?
0: כמעט כל יום.
2: וואו.
0: אני לא יכולה אחרת.
2: מה זה עושה לך?
0: משחרר. דברת עם עצמי, זה המדיטציה שלי.
2: מקשיבה למשהו או שאת כל אחד בריצה?
0: בריצה.
2: אני רוצה לשאול משהו על עצמות.
0: יאללה.
2: אפשר לשאול משהו על עצמות?
0: בטח.
2: אני כאילו, אני לא מצליחה, אני רוצה להבין למה האתיופים עושים, בכלל, אנשים אפרו-אמריקאים עושים עצמות. מה, למה צריך את העצמות היפות האלה? אבל למה צריך את זה? זה המון המון עבודה. אני יודעת, הייתה לי חברה שהייתה עושה עצמות כל הזמן, זה המון עבודה.
0: את עושה את זה לעצמך. את תספסת פה את המהות.
2: נו, אז תגידי.
0: זה הרבה עבודה, זה הרבה עבודה. פעם בשבוע, אבל את משוחררת כל השבוע.
2: את עושה את זה לעצמך?
0: עושים לי.
2: עושים לך?
0: כן.
2: אבל זה לוקח מלא זמן, לא?
0: 8 שעות. אבל זה שווה.
2: 8 שעות, זה כמו לעשות לך ג'ל.
0: אבל אחר כך אני לא צריכה כל בוקר לסדר כל שערה בנפרד.
3: רגע, אני חייבת לשאול.
2: למה צריך לסדר כל שערה בנפרד?
3: בשמונה שעות, מה את עושה?
2: או, זאת שאלה טובה.
0: מרחלת.
3: לא, אני מתה. זה 8 שעות שאת לא עובדת בהן.
0: לא, אני יושבת.
3: מנוחה.
0: מנוחה.
2: תסבירי מה קורה. פעם בשבוע?
0: פעם בשבועיים, פעם בחודש, תלוי.
2: תגידי לנו.
0: כן, ואנחנו מרחלות את החיים שלנו לדעת, מה זאת אומרת.
3: זה מדהים. אפשר לוותר על דבר כזה.
2: אבל אין שם גומייה בסוף, איך זה?
0: זה כי השיער מקורזל, הוא מטולטל.
2: אוקיי.
0: אז אם זה היה חלק, אם זה היה השיער שנתלי, זה היה מפועם.
2: תוך שנייה זה היה מפועם. אוקיי, בדיוק.
0: אבל זה מחזיק את זה.
2: וואו.
0: כן.
2: וזה נוח ככה.
0: נוח ככה, אבל אני קמה בבוקר. שמה את האקליפס ויצאת.
2: מדהים.
0: את יודעת, לא הייתי יצאת לעבודה, אם הייתי צריכה לסדר את השיער.
3: כן? לא היית מגיעה. בית הנשיא היה ממתין.
2: בזהו, זה כנראה.
3: יש לנו, אני אשאל שאלה אחרונה וחצי.
2: וואו, טוב, יש לי עוד מה.
3: איזה קשה נורא. היה אפשר לעשות פרק כפול. מה הדבר הכי חשוב שאת אומרת לילדים שלך?
0: וואו. מה הייתי אומרת להם? אני חושבת ש... אחד, להיות מחוברים למי שהם. זאת אומרת, לי זה לקח כברת דרך לחזור רגע להגדיר את עצמי, מי אני ומה וכו'. ובתוך באמת המשמשיות שאנחנו חיים והאינטנסיביות של החיים שלו והדינמיות וכו'. התפקיד שלי כהורה, ככה אני רואה אותו בתהליך החינוכי, זה לבסס את הילדים שלי עם זהות מאוד חזקה של מי הם. זה בסדר, זאת אומרת, אני נותנת את כל הכלים, אני נותנת את כל הכלים, אבל כאילו, לתת להם את כל הכלים לבסס את מי אני הכי חזק שלהם, הכי יציב. כי לא משנה איזה עשב שוטה כזה או אחר הם יפגשו בחוץ, זה לא יזיז אותם. ולהבין שזה לא, בדיוק, שזה לא קשור אליהם. זה קשור בו, בא, לא משנה מי זה יהיה.
2: אז באמת, אז באמת אני רוצה לשאול בהקשר הזה, אתם זוג מעורב.
0: כן.
2: אז איך, קודם כל, איך זה מרגיש להיות זוג מעורב? יש לנו עוד כמה שניות?
3: ממש שניות.
2: איך זה מרגיש להיות זוג מעורב, וגם מבחינתכם, וגם כלפי חוץ, וגם הילדים?
0: אז תראי, לפני 26 שנה חגגנו, ציינו 26 שנות נישואין, שהשם יעזור. לא יודע איך שרדתי אותו כל כך הרבה שנים.
2: האמהרי.
0: ממש. האמהרי סבלן. לפני 26 שנה זה מאוד העסיק, כי באמת זה היה חדש בארץ, היו מסובבים, האנשים היו מסובבים את הראש ממש.
3: לא היו רואים את זה בכלל.
0: לא. אבל לנו זה היה טבעי. בחתי אני, דוד הוא האיש של הבן זוג שלי.
3: שתי נשמות.
0: זהו, כלום. בבית זה לא נוכח. אנחנו לא נכנסת הביתה, וכמו שאני לא נכנסת שום מקום, מנופפת בדגל האתיופית שלי.
2: כן.
0: נכנסת, רואים, מבינים, זהו, לא צריך. אבל גם בבית אני אגיד, אנחנו, כי בתהליך חינוכי מאוד צד אחד רגיש, אבל מאוד יציב כלפי הילדים שלנו, שלקחת את שני התרבויות האלה כמובן מאליו, שום דבר יוצא דופן. אם הצלחת, הצלחת בסדר, הכל טוב. לא הצלחת כי אתה אתיופי וכל הכבוד ממך לך כפיים, או כי אתה ממוצא אשכנזי. והילדים שלנו באמת, אני יכולה להגיד, אין לנו זמן, אבל הייתי משתפת בכמה דוגמאות, כאילו מצחיקות, אבל שמבטאות את זה שהם גדלים כשתי תרבויות, מובן מאליו, שום עניין.
3: מי אחת?
0: שהבן שלי, שהוא היום בן 13, היה בן 5, רציתי לקחת אותו לבקר את דודה שלי, אחות של אמא שלי, היא לא הרגישה טוב. אז אמרתי לו, מתני, אתה רוצה לבוא איתי לבקר את דודה אבזה? אז הוא אמר לי, כן. ואז הוא הלך השנייה, אני רואה אותו חושב, הוא אמר לי, אבל אמא, הדודה שלך הזאת, היא אתיופית או אשכנזית?
2: הבנו את הכל, את כל הסיפור.
3: מספר את הסיפור לגמרי.
2: יופי של סיפור. מקסים.
3: וואו, סיגל, איזה כיף היה לפגוש אותך.
2: איזה כיף שבאת.
0: תודה לכם.
3: כמה טוב לדעת על העשייה שלך ועל המסרים שאת מפיצה. באמת, זה...
2: ועל הסיפור, הסיפור הזה שהוא שווה הכל.
3: ממש. זה הרבה תקווה שהשארת אותנו איתה כאן היום. ותודה.
0: אני אגיד תודה גם לכן, אני לא ממעטת, לא מנדבת את עצמי לכל הפלטפורמות תקשורתיות, אני קמצנית בקטע הזה, אבל אני חושבת שבפגישה שלי איתכן, ולשמוע מה אתן עושות, ואיך אתן עושות את זה, זה התחבר לי כמו כפפה על היד, ולא יכולתי להגיד לא, כי זה בדיוק מה שאני ככה עושה ותומכת בו. אז תודה רבה.
2: דומה מושך דומה ומשלים. אז תודה רבה. תודה נטלי סמסון.
3: תודה עדי פלד. אנחנו מפגשים מהסוג החיובי. ניפגש בפרק הבא.
4: מפגשים מהסוג החיובי. עם עדי פלד ונטלי סמסון. ממרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית. Yeah. Ayo. Ayo.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: המסע המופלא הביתה. צעידה מוזיקלית לדרך.

0: הראש שלה שוב מסתובב.
1: כל האוניברסיטה אודיו ורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
4: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום-יום.
3: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: ואני יודע שאני לא יודע, וכל מה שמגיע אליי הופיע בחלום, אבל קצת אחרת, איך תמיד במציא.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן עם צח שמעון.
1: שלום לכל המאזינים, איזה כיף, יום שלישי השעה 7 בערב, ואתם על פלשבק, תוכנית הנוסטלגיה כאן בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. ואני חייב להגיד שאני באמת כל פעם מתרגש מחדש, אני חוזר לאולפן, חוזר למיקרופון, ואני לא יודע אם אתם יודעים, עברו כמעט 3.5 שנים מאז שהתוכנית הזאת נוצרה ונוסדה ויצאה לעולם. ואני אשתף אתכם שבכלל היא באמת נוצרה מהמקום הזה של אני רציתי להשמיע שירי פסטיגל ברדיו. עכשיו ידעתי שנכון, מדי פעם היו משמיעים והיו נותנים איזה מקום, אבל אתם יודעים כזה באירועים מיוחדים, לרוב סביב חנוכה, או פתאום חוגגים איזה 20 שנה לפסטיגל, או פתאום רוצים לעשות איזה מצעד שירי הילדים והנוער, ו... אני ככה רציתי באמת לתת לזה את המקום, ואמרתי, לא, לא רוצה שרק פעם בה, אני רוצה כל שבוע. עכשיו אמרתי, טוב, לא, אני לא יכול רק שירי פסטיגל, אני חייב להכניס גם באמת את כל הילדות, את כל הדברים. אני אספר לכם גם אולי פרט שלא ידעתם ככה על הקהל שבאמת עוקב ומאזין כל שבוע. בכלל התוכנית הזאת אמורה להיות תוכנית על פרשת השבוע, ותראו איך עברה לתוכנית של פופ ונוסטלגיה ופסטיגל וערוץ הילדים ומה לא. וזהו, אז אמרתי שדי, היום בא לי להשמיע אך ורק שירי פסטיגל, ואני יודע שבאמת כל אחד אוהב, כל אחד מתחבר, אל תשקרו לי, אל תעבדו עליי, באמת, זה לא... אני מכיר אתכם, אני כבר מכיר את כולם, ואני יודע שכולם אוהבים את זה. אז אמרתי שיאללה, שעה שלמה של רק שירי פסטיגל, ואני חייב להתחיל עם השיר פסטיגל, שאני יודע שאני גם, אני רוצה להיכנס איתו לחופה, וזה יקרה באבו אבו, וכמובן, אני מדבר על המלכה, The Queen, לא אליזבת, כן? אלו היא דנה פרידר, עם נערה חשמלית, שאני לא יודע איך השיר הזה זכה רק במקום השני בפסטיגל 2007. אז בוא ניתן לדנה פרידר לעשות את הקסם שלה. יאללה.

וואו, טוב, אני חייב רגע להגיד משהו, איזה דלאפ על זורו. נכון, כולם אומרים שלעוף היה הרבה יותר טוב, אבל עובדה שבאותה שנה זורו ניצח, לעוף לקח מקום שני. אני, עוד פעם, זה הדלאפ שלי הוא שלעוף, הוא לא, הוא שיר פסטיגל, נכון, אבל הוא לא הכי הכי הכי טוב. כאילו, איך אפשר לא להגיד על נערה חשמלית, ועל מטרה מספר אחת, ועל איש הברק, ועל החץ המנצח, ואיש השאלות, ויש עוד, באמת, עוד המון שירים, אוקיי? אני מתחיל לגמגם פה מרוב עצבים, כן? אני גם חושב שזורו הרבה הרבה יותר טוב מלעוף. אין מה לעשות. וככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו גם מבינים את זה. ואם אתם לא מבינים את זה, אז יש לכם כנראה עוד טיפה זמן להתבגר. זו גם אחת הסיבות שבחרתי לשים את, את זורו. עכשיו אתם תשמעו פה גם, נכון, המון שירי פסטיגל מוכרים, אוקיי?

אוקיי? כמו השיר הבא, אבל יהיו פה גם שירי פסטיגל שלא נותנים להם מספיק מקום, ובשביל זה התוכנית הזאת קיימת. אז בוא ניתן כבוד למלכה של הפסטיגל שמבחינתי זה ביזיון שהיא עשתה רק שני פסטיגלים, וזה גם לא בדיוק נחשב, כי הפסטיגל השני שלה היה בקורונה, ואני הייתי רוצה לראות אותה יותר על הבמות. אני כמובן, כמובן, כמובן, מדבר על מלכה קרה של לירז צ'רחי מפסטיגל 2006.

אמרתי לכם שיהיו פה שירים מפתיעים? די, בבקשה. כמה, נראה לכם שחשבתם שתפתחו את היום, תיסעו ברכב, תדליקו כבר רדיו, תגידו יאללה, די, נמאס לי מהפלייליסט שלי בספוטיפיי, ופתאום גברת מלי לוי תפציע ותשאיר את לב של ילד. אני באמת חושב שזה אחד השירים הלא טובים, זה אחד השירים המעולים שהיו בפסטיגל, זה עוד מפסטיגל 2003, ובאמת, אני חושב שהיא גם צריכה לחזור לבמות. אפילו איזה פסטיגל אחד, די, קצת, באמת, תני לנו ממך. אבל אל תגעו, זה גם לא השיר המפתיע היחיד שיהיו פה, יהיו פה עוד כמה. והנה עוד אחד. זה שיר מפסטיגל גיבורי על, שהיה אי שם בשנת 2005, ואני כמובן מדבר על שמש הלילה של אפרת בוימבלד, וזה באמת אחד השירים שאני פשוט אוהב. אני אספר לכם עוד משהו שלפעמים אני גם שומע אותו כזה, שאני קצת במצב טיפה מדוכדך ובדיקי, ולא יודע להסביר לכם, אבל משהו בשיר הזה גורם לי טיפה לקבל אנרגיות, טיפה לחייך, טיפה רגע להסתכל על הטוב ולהיות אופטימי. אז נראה לי שאני פשוט אפסיק לדבר, ואני אשמיע לכם את שמש הלילה של אפרת בוימבלד.

וואו, טוב, תקשיבו, קודם כל, אל תוותר, ברור לי למה הוא ניצח באותה שנה, למרות שזו תחרות קשה, כי המקום השני שלו היה נער חשמלית של דנה פרידר, וזה שיר שמאוד מאוד מאוד קרוב לליבי, וזה מבחינתי השיר פסטיגל הכי טוב בעולם שנוצר, אבל בסדר. אבל אם כבר מקודם דיברתי איתכם ככה על שירים מפתיעים, שירים שלדעתי לא נותנים להם כל כך מקום, גם השיר הבא, שעכשיו אתם הולכים לשמוע, הוא בדיוק אחד כזה. הוא מתפוס את הפסטיגל בשנת 2008, ליאת בלו ועוזאבי, בדיוק עם הפריצה שלהם, אחרי העונה הראשונה של האי, וממש רגע לפני או תוך כדי, אני לא בדיוק זוכר, של העונה השנייה של האי, שבדיוק עלתה לאוויר בערוץ הילדים. והם כיכבו שם. עכשיו, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל עוזאבי כמעט וגם לא השתתף באותו פסטיגל, בגלל שהוא באותה תקופה גם למד בבית ספר למשחק, וזה התנגש לו מאוד עם הלימודים שהוא רצה להשקיע ולתת את כל כולו. אז הוא כן לקח חלק, אבל לא בכל ההופעות, ובחלק מהם לקח הזמר דניאל זילברמן, אם אני לא טועה. באותה תקופה הוא היה גם באמת מפורסם, היה לו גם שיר מאוד קליט שרץ ברדיו במשך תקופה ארוכה. אבל מאז לא שמענו עליו, ובעצם מי שקיבלה את רוב תשומת הלב באותו פסטיגל, היא ליאת בלו המקסימה שגם התארחה אצלי, ואני חייב להגיד לכם שאם עדיין לא שמעתם את הפרק איתה, אוי ואבוי לכם, וזה ביזיון אחד גדול, ועכשיו תיכנסו לספוטיפיי או לאפל פודקאסט, או לא יודע באיזה אפליקציית פודקאסטים אתם משתמשים בה, ותרשמו פלשבק הפודקאסט, חפשו את הפרק עם ליאת בלו, אגב זה גם הפרק הכי מוזן, והיא סיפרה שם המון דברים, ואני חושב שמה שהקסם שלה זה שהיא כל כך אותנטית, כל כך טבעית, כל כך כנה, באמת, וזה מה שגורם להתמכר אליה ולהתאהב בה, ומאוד קשה לי גם עם כל הלאום הזה שנהיה עליה ברשתות לאחרונה, כשהיא באמת יצאה כנגד הרזון הזה שמוצג ברשתות החברתיות. עכשיו בואו, זה לא חדש לנו וזה לא מוזר, ובאמת כל יומיים מישה אחרת אומרת את זה. אבל דווקא ליאת, בגלל מה שהיא עברה, בגלל סיפור חיים שלה, שהיא בעצמה הייתה מאושפזת בבית חולים להפרעות אכילה, אני מבין את הכאב, אני מבין את המקום הזה שממנו היא מדברת. וחשוב לי גם להגיד לכם, היד שלנו על ההדק יכולה להיות מאוד קלה. כי מאוד קל לנו כזה לשבת על הספה ולהביע את דעתנו, וגם להיכנס באנשים בין אם אנחנו רוצים ובין אם לא. אבל תזכרו שיש אנשים שכשהם כותבים משהו ואומרים את דעתם ומפרסמים את זה, כנראה שזה נוגע להם באיזושהי נקודה כואבת. וחלקכם גם יכולים להתחבר לזה. ואל תשכחו שגם כל עמודים החדשותיים של הבידור, ובכלי לא רק הם, גם ערוצי הטלוויזיה, יודעים איך להוציא את הדברים מהקשרם, ואיך להעצים פה את הסיפור. אז בואו רגע תנשמו לפני זה. אז בואו נשמע את איזוגי מתפוס את הפסטיגל משנת 2008, ונחזור לחצי השני של התוכנית שוואי וואי וואי, מה מחכה לכם?

שיש בי. שלום לכל המאזינים שנשארו איתי ואלה שהצטרפו. אתם על פלשבק בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני צריך שימון, והיום אנחנו בתוכנית שהיא אך ורק שירי פסטיגל. אם פספסתם, בסה בשבילכם, כי היו פה שירים מעולים בחצי הראשון של התוכנית, אבל אל תדאגו, גם עכשיו ראיתם איך התחלתי עם ביטחון עצמי של אופר שכטר מפסטיגל סובב עולם בשנת 2003, אז אתם מבינים לבד שיש לכם למה לחכות ולמה לצפות. אז השיר הבא הוא עוד שיר שאני יודע שאנשים אוהבים, האנשים מכירים, האנשים מדברים עליו כשאומרים את השם שלו וכל פעם מפרסמים שעוד פעם הוא עשה איזה ליהוק לפסטיגל, אבל אני חושב שעדיין לא נותנים לו מספיק את הערכה ואת המקום שצריך לתת לו. ואני כמובן, כמובן, כמובן מדבר על עד הסוף הטוב של יהודה לוי מפסטיגל מהסרטים שנת 2002. ואם אמרתי את זה וזה לא עשה לכם איזשהו דגדוג בלב, איזושהי צביטה בלב, אז אוי ואבוי לכם. ואל תעבירו כי יש לכם הרבה מה ללמוד מהשיר הזה.

אני אספר לכם שכמעט והשיר הזה רגע לא הופיע בתוכנית הזאת. פתאום כזה אני יושב, נהנה, שר את השירים, אף פה עושה לי איזה מיני פסטיגל כאן. פתאום אני מסתכל ואני אומר, רגע, איך לא הכנסתי את רן דנקר לרשימה של הפלייסט? ואני יודע שלא רק שאתם גם הייתם כועסים עליי, אני הייתי כועס על עצמי שהייתי שומע את זה אחר כך בבית והייתי אומר, מה? רגע, שיט! אבל בסדר, הנה, הצלתי את המצב וברגע האחרון, כמו איש הברק. אגב, אני גם חייב להגיד לכם, לא יודע אם אתם הרגשתם ככה, אני מאוד הופתעתי שראיתי את רן דנקר בליהוקים של הפסטיגל השנה. כי עוד פעם, כשהוא חזר ב-2020 וב-2021, הכל טוב, כי הוא בדיוק חזר עם בית משוגעים, ואז הכוכב הבא, והוא עשה דברים שכביכול הצדיקו את הליהוק שלו לפסטיגל. עכשיו, רן דנקר זה מבורך, ומבחינתי כל שנה יושב בפסטיגל, והוא מצדיק את הליהוק שלו, כן? אבל, לא יודע, משהו שמרגיש לי כאילו פתאום תלוש ולא קשור לזה, נראה לי שזה עוד איזה דלאפ כזה שאני אומר בתוכנית פה, תחשבו על זה רגע, כי יש משהו מאחורי הדברים האלה. אבל, הבטחתי לכם גם בתוכנית הזאת מלא שירים שאני חושב שהם צריכים להיות מאוד מוערכים ומאוד אהובים בפסטיגל, ולא נותנים להם מספיק מקום. וזה השיר הבא, זו גם אמנית שלדעתי היא אחת מהגדולות בארץ, והיא לא מקבלת את המקום הראוי לה, וכמובן שאני מדבר על מאיה בוסקילה, עם השיר הראשון שלה מהפסטיגל, הלילה של גיאה, משנת 2004. בוא ניתן רגע פשוט לשיר לדבר בעד עצמו. ואתם תבינו בדיוק על מה אני מדבר.

ילד עם חלום של ליבי רן מפסטיגל 2010, לילה מטורף בפסטיגל, וזה זו לדעתי התקופה שבה הנוסטלגיה של הפסטיגל התחילה כבר להסתיים, השינויים כבר ראינו אותם, הרגשנו אותם, אבל זה שיר שאני לא יכול להתעלם ממנו, וזה גם, באמת, ליבי רן לדעתי גם הוא אחד מעמודי התווך של הפסטיגל, ואני כל שנה אהנה מחדש לראות אותו בליהוקים. אז אנחנו ממש מתקרבים רגע לסוף התוכנית, אבל יש שיר שאני חייב, אבל חייב להשמיע, ואני יודע שאם אני לא אשמיע אותו, אני חס פה על עצמי. תשמעו לבד, ואתם כבר נראה לי מבינים לבד באיזה שיר מדובר.

תקשיבו, גאון, אבל גאון, ואני אחזור על זה שוב פעם, גאון, מי שכתב את השיר הזה. באמת, זה היה בפסטיגל 2009, קונג פו פסטיגל, מי שלא ידע, מי שלא זיהה, וזה היה ממש באמת רגע לפני שכל הפסטיגלים קצת השתנו, קיבלו זווית אחרת, פנים חדשות, והכל טוב עם שינוי, בסדר. גם הפסטיגלים של 2000, 2001 ו-2002 מאוד שונים מ-2005, 2007, 2008, אוקיי? אבל משהו בשנים האלה כן שמר על ה-DNA של הפסטיגל, וזה מה שאנחנו יודעים, שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, מדברים על זה שכל שנה אנחנו כן מצפים לראות בפסטיגל. ברור לנו שהליהוקים הם שונים, כי כוכבי הנוער הם שונים. הדברים הם אחרת, האנשים הם שונים ואחרים. אבל יש משהו בשיר הזה שלפי דעתי פשוט אומר מה זה היה? שתי דקות, שלוש דקות כמעט השיר הזה היה? בשלוש דקות הוא הראה לנו את ה-DNA של הפסטיגל. אז הנה עוד שיר שלא מקבל הרבה מקום, באמת שייך לאחת מעמודי התווך של הפסטיגל, לא עוצרת, של רוני. מפסטיגל 2005, גיבורי על.

ואתם מבינים לבד מה קורה כשהמוזיקה הזאת מתנגנת. חברים, אנחנו הגענו לסוף של התוכנית. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי. אתם הייתם על פלשבק, תוכנית הנוסטלגיה כאן, בכל אוניברסיטה המרכז העוד של אוניברסיטת רייכמן. אני הייתי צריך שימון, אני מחכה לכם כאן כל ימי שלישי בשעה 19:00 עם כל המוזיקה הנוסטלגית שהפכה אותנו להיות מי שאנחנו היום. וזה המקום שלכם לתת לזה ביטוי, לתת לזה להתפרע ולצרוח את השירים האלה. לא יודע מה, ברחוב שאתם עושים הליכה ומאזינים לזה, ברכב שאתם נמצאים בפקק, או לא יודע מה שאתם מנקים או עושים כלים, או אלף ואחת סיטואציות שאני יכול למנות אותם, אבל לא נשאר לי הרבה זמן, ויש עוד שיר אחד אחרון שאני ממש רוצה, מה זה רוצה? אני חייב להשמיע לכם אותו. כמובן מדבר על עוד אחת מהדיבות של הפסטיגל, שאני מאוד אשמח לראות אותה בפסטיגל הבא, והייתי בטוח, באמת אומר לכם שאנחנו נראות בליהוקים של הפסטיגל הזה, כי אם ראינו אותה עכשיו ברוקדים כוכבים, למה שלא נראה אותה על בימת הפסטיגל? ואני כמובן מדבר על שירי מימון. חפשו פלשבק בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר שלנו, ובואו ניתן מקום לשיר, השיר לך של שירי מימון מתפוס את הפסטיגל בשנת 2008 שהגיע למקום השני. חברים, נתראה כאן בשבוע הבא, שיהיה לכם המשך ערב מדהים.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

הגשמה עצמית by אריק ברמן. הגשמה עצמית means self-actualization, a quiet and hopeful song about finding your own path. Up next we have אינך יכולה with החלונות הגבוהים. אינך יכולה means you can't. Stay with us.

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט ישמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני זה תגיד

מחבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים, וזורק קובייה של

0: But Sister Lana,
1: ma'am,
0: if you don't say something, speak up for yourself, they think you stupid. You know what I'm saying?
2: שלום לכולם, כאן אלדר ביכלר, ואתם בסשן ערב מוזיקת היפ-הופ ו-R&B רגועה ברדיו כל האוניברסיטה 106.2 FM. אנחנו התחלנו את השידור שלנו עם השיר הנהדר לאב גלור של סזה, מארחת את טרוויס סקוט מתוך האלבום קונטרול שיצא ב-2017. האלבום האהוב עליי של סזה, בכללי השילוב שלה עם טרוויס סקוט פשוט אלוהי, ואני אוהב אותו מאוד. ומפה אנחנו ממשיכים לעוד שילוב נהדר של שני אמנים נהדרים שנקראים סר ואבסול. השיר I'm Not Perfect מתוך האלבום של סר שנקרא Heavy, שיצא ב-2024, וגם הוא משלב זמר וראפר נהדרים. אז בואו נשמע את זה, I'm Not Perfect.

אבי נואר, בשיר שיימלס, שיצא ב-2022. באמת זמר נהדר, קול מעולה, מעולה, מעולה, והשיר הזה ספציפית מאוד קאצ'י ומרענן, מאוד תפס לי את האוזן. עכשיו אנחנו עוברים לשיר נהדר של פול קרייט, מערכת גיידה, בפרויקט מפיק שלו שנקרא סטיל גרוינג, שיצא ב-2018. שם השיר שאנחנו נשמע משם נקרא A Storm on a Summer's Day. קדימה.

0: day.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

בני דה בוטשר מארח את בלק תוט בשיר הנהדר Crowns for Kings. בתוך האיפי שלו The Plugs I Met ב-2019 הוא יצא, ובאמת בני דה בוטשר אחד מהאומנים הבולטים בחברת התקליטים בקולקטיב שנקרא גריזלדה, והם במעשה בעיניי מחיי הבומבאפ בכמה שנים האחרונות. החזירו את הראפ הבועט עם הביטים הכבדים של הבומבאפ, לא למיינסטרים, אבל החזירו אותו לתוך סצנת הראפ, והוא נהיה יותר פופולרי בתוך הסצנה, ואני מאוד מאוד אוהב את זה. בנוסף גם בלק תוט, אחד הראפרים הטובים, גם בני דה בוטשר מאוד מאוד מעולה, והם הביאו פה תצוגה נהדרת. ועכשיו אנחנו עוברים לראפר נהדר שנקרא אירון מיי, עם הלהיט שלו Let Go, שיצא ב-2019 יחד עם האלבום Chase. קדימה, בואו נשמע את זה.

Understood של מיק ג'נקינס הנהדר, תוך האלבום שלו Pieces of a Man מ-2018. מי שהצליח ככה לזהות שם איזה שורה שהוא מדבר על זה שמעריצים פונים אליו שהם רוצים לראות אותו בתל אביב, אז כן, הוא מתייחס שם על כל הסיפור הזה שהוא נהיה באותה תקופה גלובלי. גם אז אומנים בארצות הברית היו מקבלים פחות תעודה כאילו בכל העולם, זה כאילו היה מעיד עליך שאתה נהיה אומן גדול. היום קצת המוזיקה היא קצת יותר אוניברסלית לדעתי, אבל בכללי זה היה נחמד כזה. אני זוכר שאז שמעתי את השיר וזה הקפיץ אותי כזה, פתאום שמעתי תל אביב משום מקום. כן, מפה אנחנו עוברים לעוד שיר נהדר של אומן סופר נהדר שנקרא קומן, והשיר נקרא טסטיפיי, מתוך האלבום בי שיצא בשנת 2005, שקני ווסט הפיק גם את השיר הזה וגם היה זה נקרא אקזקיוטיב פרדוסר, זה המפיק שמלווה את כל האלבום. גם ג'יי דילה הפיק שם כמה שירים, באמת באופן כללי שני מפיקים אדירים, ג'יי דילה וקני ווסט. וכל מה שקני ווסט בעיניי נגע בו בשנים האלה בין 2000-2005, באמת יצירות מופת אחת אחת. אז אנחנו נשמע עכשיו את טסטיפיי, קדימה.

מי קטל? אני הולכת לישון. תוך הפרויקט של המתמי תימן, שצא ב-2024. באמת, זמרת R&B אומנית נהדרת, שיר נהדר. ומפה אנחנו עוברים לווין סטייפלס, בלק ומרבה, בשיר הנהדר, Your Love, מתוך Queens and Slim, the soundtrack, שיצא ב-2019. עכשיו יש כל מיני שירים כאלה שיוצאים כסאונטרק, כרצועת שמע שנשמעת בסרטים וסדרות, ועדיין יש שם באמת יהלומים שמחזיקים שנים קדימה, ואומנים שכן נותנים את הנשמה שלהם תוך היצירה הזאת, למרות שהיא כאילו מסחרית במהות שלה, ואני נהנה מזה מאוד, מוצא שם תמיד יהלומים. אז הייתי ממליץ לא לדלג, גם שאתם רואים שזה איזשהו פסקול של סרט, אם יש שם איזה אומן שאתם אוהבים או מכירים. בוא נשמע את זה, Your Love.

0: עם אלוהים.
1: מפגש עם אלוהים.
0: מטייל בתוך הנפש, עד שיעפל.
1: פגשתי את אלוהים חיים.

זה היה להאבד של שי, תוך האלבום שלו אומנות מודרנית שברה לי את הלב, שיצא ב-2023. שי הוא באמת אחד מהראפרים של השנים האחרונות המובילים, שמובילים את הסצנה, ואני באמת מאחל לנו עוד המון המון ממנו. יצא לו גם אלבום שנה שעברה, סוף השנה, שנקרא אי אפשר יקב הסוספרי, גם כן אלבום נהדר. ומפה אנחנו נעבור לאומן שהוציא את האלבום שלו ממש לאחרונה, מסייגו, הוציא בחודש יוני את האלבום Fix Your Face, שבאמת השירים שם הפקות נהדרות, לחני מוזיקה מצוינת, ואנחנו נשמע משם את השיר Wonder Woman. קדימה, בוא נשמע את זה.

0: show you how great I am.
1: זה היה ג'ב הנהדר עם השיר, עם הסינגל שלו, God Flow, שיצא ממש בסוף החודש. הוא באמת ראפר נהדר וממשיך בעצם את כל הקו של הבומבאפ והסימפולים של הג'אז שחזרו ככה לאופנה בשנים האחרונות בסצנה. אחד מהאומנים הבולטים גם כן. ומפה אנחנו עוברים לאומן נהדר שנקרא עדן מנאיוב, עם השיר שלו סלאבי, תוך האלבום מאלתר סיפורי אהבה, שהוא אחד מהאלבומים שיוצא לי לשמוע אותם הכי הרבה כבר תקופה, כי הוא פשוט כל כך כיפי ועושה R&B משובח. אז בוא נשמע את זה, עדן מנאיוב.

זה היה גודי זה לי של סמרה סיין המעולה תוך האיפי שלה דה טור שיצא ב-2026 שאני אף עליו מאוד וזה גם השיר אחד לפני האחרון שלנו אז לפני שאנחנו נסיים אני רוצה להגיד תודה רבה שהייתם איתי אני אלדר ביכלר כאן בסשן ערב היפופ ו-R&B רגוע ברדיו קול האוניברסיטה 106.2 FM ולפני שנסיים אני אציג את השיר האחרון שיר שמאוד קרוב לליבי ואני אוהב אותו מאוד של פרנק אושן מארח את אנדרה 3000 הנהדר שיר נקרא פינק מדר מתוך האלבום צ'אנל אורנג' שיצא ב-2012 זהו חברים שיהיה לכם אחלה ערב ביי ביי

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: לקפצות ללהבה, פה בא מרוץ לאהבה, רוצה לפרוץ תקרות זכוכית את חלונות הרעבה. החיים די מדהימים על המקצב של הטופים, ביום אף על החיים, בלילה שד בין הגלים.
1: מרגיש על הגל, מרגיש שאני מסוגל, יותר מסתמו על הצג, לתת הבמה לכל מי שרעב, ליצור במדבר אוקיינוס לכל דג, לשחות לו חופשי, לזרום לו חופשי באישי זה...

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

בימים בהם השמש עוד מחייכת, אך הלילות כבר מכאיבים בקרירותם, עם חולצה דקה מדי, בלי נעליים, יושבת על המדרגות מתגעגעת, זרועותייך הדקיקות השזופות מנסות להאחז בכוח, עינייך נוצצות בעצב, מבעד לחיוך המנחם אל תדאג אני בסדר,

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.